0: Yura masanda.
1: Leka niko naga. Esabuni ya classic powder detergent kuruga Kenya. Neihaha mabara gongo ye. Nezi forampiaka. Peter, ijo wange tukeza sisa hazawo role.
2: Baitu mojo, zi kusemera.
1: Zunu products za chapa. Haruhe ya jamaa, kuwa kengo ya mahano. Kano murubu garuwa huima. Iwa musubu zozi sanga hakatare kengo ya utunu nile kadamu. Kandi wakwaza sisabuna yanu. Bamugumu mbuhona halokari. Eriyo. Kumonye wiki la utere sumu zina musanju. Itano emu musanju. 0 itano isato. Gara hobu yonjo wengo ya zawe.
3: Noko zisa products za chapa.

Bamweta Sofia na ntongo na kazina akamasu abachala mutege obumasu. Ye yu msaija ukrolera nkanti omukazi akutegera akamasu. Dakika ziri kubida hibirizo nkate tena nizala saze kuja kubwa muna nezi. Hangu ntekanzi ya kiali bizizan. Akitango kabakalitango kabakozi basi abakozi. Nkiabatu walidakimu. Ura yajeste dakika ikumida hibiri mparking. Driver parking. Gonza kula mukia ho King Jeze Neta. Eee. Aha ha ho. Hoi ma central. Mumasu. Eee. Tege irobo. Kenya njia wakiku ija kulia wakiku wasama. Irobo. Niki kwate.